nakano kenyiri nega ntiba muise vija mokso mtapta the only mutoro vija kutusako era nga tuolekede sinema mpya eno je tuolekede yajise binsanga wano eyo mutawana dala ebiche bikusanga omukwano ne kusaba tula butuzi kaliro tegama tugo owulirise era nge sangiba wano ku Radio Simba okuvira da saa 12 mpaka saa 4 ezo kumacha Monday to Friday ngogena maso no kunyumirwa eno jola babinsanga wano ekujja ko stress ne kuletera ata akaseko kumatama mukwano tula butuzi kaliro gena maso no kunyumirwa eja kutusaka muli egona agafulumye mugwanga gono gena gasanga wano mubinsanga wano wetegereze eranga sagala osuwe embosera za binsanga wano a class above the ordinary muganda wange chetuwele kende mutawana gwenyini tula butuzi kalira tukutuse kecho mutawana ndo sandeda kubira ngate osuba mbagambye binsanga wano.

0: Amanya gange nzemba bali maliseri kagato nzali weli wa fence machivati chale chiri mugombole na zigo district ye kayunga mama mavide jeni kubuza konti wa zoti ya mama na mwenaba tumbude simba yefe mama
1: fumita baba
2: fumite vigundi vyo nawe tugene na
1: kafumite babu za koma samtia masa samtia masa samtia
2: masa samtia
1: masa
2: bawe ilida World Cup
1: matianga shava
2: deko kati uli na mtino ee
1: nganali deshinye wachange nechimala mumu tifini
2: sasa nechwala mwata
1: nechimala
2: mwana ya uli za
1: mtino utahandika mula angira neda neda neda neda neda
2: wapa wachanaku
1: ee anako wadina hii
2: ee wadu wachanaku wawa wadina
1: hii matabulia aweleza na mpia anoli endogozi ni itamu dala go wange
2: Badewika.
1: Ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota, ota